Wachi wadomo ya na ya kumbwa uo Yankwati ya drumra bae Ewe simwa yoye.

Wachi wadomo ya na ya kumuwa uo Yankwati ya dobra bae Ewe ya simwa yo